میڈیم ویو 401.6 میٹرز یعنی 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں. آج منگلوار ہے, شک سمت 1948 کے آشاڑھ ماہ کی دوسری تیتھی, تد انوسار 23 جون 2026. صبح کے 5:55 اور 40 سیکنڈ ہوئے ہیں. اب ہماری آج کی پہلی سبھا آرمبھ ہوتی ہے.

0: اور زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنا. تو سامعین بزم، اس خاص دن، اس خاص ماہ اور ان 10 دنوں کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج آپ کو ایک فیچر سنوانے کا اہتمام کیا ہے، ماہ شہادت محرم الحرام. اس فیچر میں صداکار ہیں فرید اللہ خان اور فائزہ زبیر، تحریر ہے فائزہ زبیر کی. سماعت فرمائیے یہ فیچر.
1: ہندوستان، بلکہ یوں کہیں کہ تمام دنیا میں ہر مذہب، ہر قوم اور ہر فرقے کے لوگ تہوار مناتے ہیں. تہوار کے معنی ہیں تقریب کے، جشن کے اور خوشی کے. تہوار جو کہ منائے جاتے ہیں وقت مقررہ پر، کسی واقعے، کسی دن یا پھر کسی عظیم المرتبت شخصیت کی یاد میں.
2: ایسے ہی مسلمانوں کی ایک جماعت جو کہ کہلائی جاتی ہے شیعہ، وہ بھی اپنا ایک الگ تہوار مناتے ہیں. مگر سامین، یہ تہوار بجائے خوشی اور جشن کے ہوتا ہے غم کا، ماتم کا تہوار. یہ تہوار یاد کیا جاتا ہے محرم کے نام سے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتا ہے، مسلمانوں میں تازہ ہو جاتی ہے یاد ان شہدائے کربلا کی جنہوں نے اپنی بیش قیمتی جانیں، اپنا مال و اسباب، اپنا ساز و سامان اور اپنے اہل و عیال سب قربان کر دیے اللہ کی راہ میں.
1: اسلامی تاریخ پر ہے ایسے واقعات سے جو اہل اسلام کے لیے ذریعہ بن گئے ہیں پختگی ایمان کا، یقین کامل کا.
2: اسلامی تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے کفن بردوش مجاہدوں سے، ایسے شہادت کے متوالوں سے جن کی زوفشاں روز اول سے تا ابد جگمگاتی رہے گی.
1: ایسے ہی محرم کا مہینہ یادگار ہے ایک عظیم اور بے مثال قربانی کے لیے.
2: محرم کے مہینے میں تمام دنیا کے مسلمان یاد کرتے ہیں حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء دین کی شہادت کے المناک واقعات، اور تازہ کرتے ہیں اپنے سینوں میں ایمان کو، اور گنگاتے ہیں ان شہداء کے ایثار، شجاعت اور حق پرستی کے.
1: واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے نواسے حضرت امام حسین مستحق تھے خلافت اسلام کے، لیکن دشمن اسلام یزید جانشین ہو گیا تخت خلافت پر.
2: دشمن اسلام یزید نے اپنی طاقت اور شہرت کے بل پر حضرت امام حسن کو زہر دے کر مروا ڈالا اور مجبور کر دیا امام حسین کو جلا وطنی پر. لیکن بہت سے اہل ایمان جو پسند کرتے تھے حق و صداقت کو، جو جانتے تھے امام حسن اور حسین کی پاک بازی اور صداقت کو، وہ تمام لوگ عاملے امام حسین کے ساتھ اور جنگ آزما ہوئے یزید کے خلاف. حق و ناحق کی یہ جنگ تقریباً جاری رہی 20 سال تک، اور آخر کار میدان کربلا میں اختتام ہوا اس خونی داستان کا. یزید کی مسلح فوجوں نے گھیر لیا امام حسین کی مٹھی بھر فوج کو، اور طرح طرح کی تکالیف اور پریشانیاں دے کر حضرت امام حسین کی فوج کو بے بس کر دیا. خورد و نوش کے ذرائع منقطع کر دیے. محروم کر دیا گیا بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو پانی کی ایک ایک بوند سے بھی. بھوک اور پیاس کی شدت سے ہر شخص نڈھال اور جاں بلب تھا. آخر کار کربلا کی فیصلہ کن جنگ ختم ہوئی 10 دن کے معرکے کے بعد.
1: در حقیقت یہ جنگ تھی حق و باطل کی، اور مارکا تھا دشمنان اسلام کے خلاف. یہ تھا وہ پس منظر جو سبب ہے محرم کو یاد رکھنے کا. اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کہلائی جاتی ہے یوم عاشورہ.
2: حضرت امام حسین کے چاہنے والوں کی نہ اس وقت کمی تھی اور نہ اب ہے. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت امام حسین کے بارے میں کیا خوب اظہار خیال کیا ہے. فرماتے ہیں، دینست حسین دین

0: سمعین، قمر حسن نقوی کے اس کلام کے ساتھ ہی اپنی میزبان رباب انجم کو رامپور ریڈیو مرکز پر تیار آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیں. الوداع.
1: اردو کاریکرم سماپت ہوا.

کار بٹھا، لہجے میں خودداری رکھ۔ لفظوں میں ٹنکار بٹھا، لہجے میں خودداری رکھ۔ جینے کی خواہش ہے تو مرنے کی تیاری رکھ، اور ہاں درباروں سے رکھ دوری، فٹ پاتھوں سے یاری رکھ۔ درباروں سے رکھ دوری، فٹ پاتھوں سے یاری رکھ۔ شریمد بھگوت گیتا پڑھ، یدھ نرنتر جاری رکھ۔ شریمد بھگوت گیتا پڑھ، یدھ نرنتر جاری رکھ۔ میں فرخاباد سے جڑا ہوں، اور فرخاباد کو انتراشٹریہ ساہتک پہچان مہادیوی نے دلائی ہے۔ اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگلی پنکتیاں سنیے گا کہ جٹانے میں جنہیں کل عمر بیتی، جٹانے میں جنہیں کل عمر بیتی، لٹانا پائی پائی چاہتا ہوں، اور سجے جس پہ مہادیوی کی راکھی، نرالا سی کلائی چاہتا ہوں۔ جٹانے میں جنہیں کل عمر بیتی، لٹانا پائی پائی چاہتا ہوں، سجے جس پہ مہادیوی کی راکھی، نرالا سی کلائی چاہتا ہوں۔ پڑے تھے جو سداما کے پگوں میں، وہ چھالے وہ بیوائی چاہتا ہوں۔ پڑے تھے جو سداما کے پگوں میں، وہ چھالے وہ بیوائی چاہتا ہوں، اور سبھا میں گونجتی ہوں تالیاں جب، سبھا گرہ سے ودائی چاہتا ہوں۔ سبھا میں گونجتی ہوں تالیاں جب، سبھا گرہ سے ودائی چاہتا ہوں۔ اسی طرح ہم جو شبدوں کے سادھک ہیں، ان کے ویکتتو کے سندرب میں کچھ پنکتیاں سنیں۔ پیڑا کے پروت ہیں ہم، اکشر ہیں شاشوت ہیں ہم، اور کیا پرتیکار کریں آخر، اپنوں سے آہت ہیں ہم۔ پیڑا کے پروت ہیں ہم، اکشر ہیں شاشوت ہیں ہم، کیا پرتیکار کریں آخر، اپنوں سے آہت ہیں ہم۔ پنکتیاں سنیے گا۔ بانچو مت محسوس کرو، آنسو بھیگے خط ہیں ہم۔ بانچو مت محسوس کرو، آنسو بھیگے خط ہیں ہم۔ پریپاٹی کے پرشٹھوں پر ایک پرتھک ابھیمت ہیں ہم۔ پریپاٹی کے پرشٹھوں پر ایک پرتھک ابھیمت ہیں ہم، اور یگ ہے کولاہل دھرمی، غزلوں کے سموت ہیں ہم۔ یگ ہے کولاہل دھرمی، غزلوں کے سموت ہیں ہم۔ اور میری مانیتا ہے کہ سارے سنسار کے سمست شبد کوشوں میں سب سے بڑا اور مہتوپورن شبد ماں ہے۔ اس ماں کے اوپر کچھ پنکتیاں سن لیجئے۔ سنیہ کی سنگھیتا رہی ہے ماں، بھاگوت کی کتھا رہی ہے ماں۔ سنیہ کی سنگھیتا رہی ہے ماں، بھاگوت کی کتھا رہی ہے ماں۔ ایک مجھے چین سے سلانے کو، مدتوں رت جگا رہی ہے ماں۔ داہ خود کو پرکاش جگتی کو، داہ خود کو پرکاش جگتی کو، ورتکا کی شکھا رہی ہے ماں۔ منج مسکان کی لکھاوٹ میں، اشروؤں کا پتا رہی ہے ماں۔ داہ خود کو پرکاش جگتی کو، داہ خود کو پرکاش جگتی کو، ورتکا کی شکھا رہی ہے ماں۔ منج مسکان کی لکھاوٹ میں، اشروؤں کا پتا رہی ہے ماں۔ درشٹی میں لے انت آردرائیں، عمر بھر مرگ شرا رہی ہے ماں۔ درشٹی میں لے انت آردرائیں، عمر بھر مرگ شرا رہی ہے ماں۔ اور سامانیتہ آج کل اپنی بات کو میں ان پنکتیوں سے ویرام دیا کرتا ہوں۔ بستی بستی فاقوں کو بھی مستی میں جیتے ہیں، فاقوں کو بھی مستی میں جیتے ہیں۔ بستی بستی فریاد نہیں کرتے، نربھے گاتے ہیں یگ کی گایتری، راجاگیا کا انواد نہیں کرتے۔ نربھے گاتے ہیں یگ کی گایتری، راجاگیا کا انواد نہیں کرتے۔ جھکتے ہیں سنتوں کے شری چرنوں میں، سامنتوں سے سنواد نہیں کرتے۔ فاقوں کو بھی مستی میں جیتے ہیں، بستی بستی فریاد نہیں کرتے۔ سچ کہتے ہیں اتھوا چپ رہتے ہیں، ہم لفظوں کو برباد نہیں کرتے۔ سچ کہتے ہیں اتھوا چپ رہتے ہیں، ہم لفظوں کو برباد نہیں کرتے۔ انتم بندو رام ہماری شکتی، ہماری بھکتی ہماری متی ہے۔ رام ہمارا کرم، ہمارا دھرم ہماری گتی ہے۔ رام ہماری شکتی، ہماری بھکتی ہماری متی ہے۔ رام ہمارا کرم، ہمارا دھرم ہماری گتی ہے۔ بنا رام کے آدرشوں کا چرموں

0: 10-meter air pistol junior team event. With these three medals, India's overall tally has risen to 15, comprising 5 gold, 3 silver and 7 bronze. India and the US opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in US tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met U.S. Trade Representative Jamie Sengria and U.S. Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Benchmark domestic equity indices declined sharply by 1.2% today, mirroring losses across global markets. We have a report.
1: Sensex plunged by 893 points to close at 76,201, while Nifty shed 279 points to settle at 23,824. In the foreign exchange market, the rupee depreciated by 6 paise to close at 94 rupees and 74 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.1% down at 1,46,870 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% lower at 2,28,370 rupees per kilogram a short while ago. With Intikab's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and Singh Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نمٹنے میں برکس کا اہم رول ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہری اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے۔ صحافی پی نارائنن، ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایل نینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے اثرات کے امکان سے نمٹنے کے لیے کسانوں کی مدد کی خاطر پیشگی تیاریاں کر رہی ہے۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ لندن میں ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی کے افتتاحی مقابلے میں بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم نے روایتی حریف پاکستان کو 3-4 گول سے ہرا دیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں ہاؤسٹن میں پرتگال کا مقابلہ ازبکستان سے ہونے والا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی سے لے کر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے لاحق مشترکہ چیلنجوں کے ازالے کی خاطر برکس کا انتہائی اہم رول ہے۔ وزیراعظم مودی نے آج شام نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سیکیورٹی کے سینئر عہدیداران سے ملاقات کی۔ برکس برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت کی برکس کی صدارت میں حقیقی اشتراک میں پیش رفت عالمی خطے جنوب کی ترجیحات کی حمایت اور ایک محفوظ اور زیادہ شمولیت والی دنیا کے سلسلے میں اشتراک کو اہمیت دی جائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ناگرک دیو بھوا پر زور دیا ہے اور افسران سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ شہریوں کو حکمرانی میں مرکزی اہمیت دیں۔ آج نئی دلی میں 2024 بیچ کے آئی ایس کے ان 183 تربیتی افسران سے بات چیت کرتے ہوئے جنہیں مختلف وزارتوں اور محکموں میں بطور